0: Radio Pénard Skyrock.
1: Une vraie radio locale, populaire et indépendante.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
4: I hear you, man.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I feel you, man.